0: Fakat nayelik koen idaresinin nek meydanı tızımlaş, derecige ayırıp hüküm kılıç, türge ayırıp bir taraf kılıçtın ibaret, üç derece yezi igelikigi çetelidigan maceralani, tez bir taraf kılıç hizmet usulunu yolga koydu.
1: Macera okşaş bulmasa, kollangan çağrımı okşaş bulmaydı. İttizliktiki takallışış, üzüş ceryanadiki sürgülüş katarlık küçük işler, birinci derecelik yenik macerağı tevbe bulup, bu hıl zidiyetlerinin köpüncisi, gepten gep çıkış, açıklanganlıktan gelip çıkıdı. Qorichol bazarlık sakçıxanının halıq sakçısı Ablat İziz mundaqtan uçturdu. Çarlaş ceryanada zidiyet macera yuşurun xaupi baykalsa, halıq sakçıları, sakçı yardımcıları derhal rätke turguzup tekşürüp, naq meydanda nasihat kılıp, naq meydanda hal kılıdı.
0: Dehqonchilikning aldıraş mezgelinde kichik ishlarni keyniga so'rashga, uşak uşak ishlarni tashlab qo'yish bo'lmaydi. 3 derece yezi egilikigi çetelidigan macralarni tez bir taraf qilish xizmat usulining ikkinchi darajasi odatki macralar bo'lib ko'pincha yer fosili talash tortishi. Yezi egilik mashinalari haqqini raschot qilish, yezi egilik mahsulotlarini setevelish setishdagi ixtilof, etizlarni sug'urishga ishlatiladigan suv qatorliq ziddiyatlar. Bu çağda köçme sakçı işleri avtomobili şu cayının özü de etiz köçme müresse ponkitiğe aylanıp, halık sakçıları yüz görüştürmeyi bölünüp anlap, iki tarafının ıltımaz talepini toluk anlap, anın bölünüp hizmet işleydi. Kaysi taraf yol koyuş gerek, kaysi tarafının davliyisi ba, ula kanun, kaide ve yosunlu bir yerge koyup, köp taraf kenişip, layha tüzüp çıkıp, şu cayının özü de iki tarafının kol eğilişip, yarışıp gelişiği türtkü boludu.
1: Ән қиын болғыны, ұзақ еладым бұян еғіліп қалған адавет, қайты-қайта талаш тартыш қылыш, тоқыныш аламетлер көрілген үшінші дәрежелік чегіш мажыра. Алды білән ішкі тәрәпкі нәсиет қылып айырып, нақ мейданны мұқым контрол қылып, андын кәнішкі комитеті, әділия орны, мұрасса қадымлары бірлішіп әркетілініп, бірлікті мұрасса қылып бір тәрәп қылып, мәнбәні сүріштіріп сәвәбіні анализ қылып, нишанлық қиын мәселелеріні хәл қылып, адамларны бір ерге тәкліп қылып, көңілді сақланған көні хисабатны еніқ отырғы қойып, зидиятның тихімі кәскелішіп кетішінің қат-е алдыны алады.
0: Адлет мұндақ дейді. Күзлік еғім мәзгілді көпчіліктің әмісі еғімгі алдырайды. Етізді іш көп, ұшақ-ұшақ ішлаба. Кичик зидиятлар вақтыда мұрасса қылынмаса, жығылып қалса асала, ешілмайдыған түгінгі айлынып қалады. Ават найелік ғоңын идарысы дейқаншылық мәзгілі, дейқаншылық іштарға дәл жайды көңіл біліп, дейлі мәлім қылышны күтіп олтырыш, бәлгіленген нұқтыды іш бежерішті көңі әндезіні бұзып ташлап, сақчы күчі дейқаншылық мәзгіліге әгішіп маңды. Сақчы ішлері етіз башларыны чөрдеп айлынып, күзлік еғімні сақчы ішлері білен омымызық қаплаш, зидиетләні мұрасса қылып бір тарап қылышта нөл арлық сақлаш, халықы қолайлық мұлазымет кәм болмасықты ішқа ашурды.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.